0: радио Ратфіла.
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком.

0: Сусветный хит тыдня.
1: The Rolling Stones выпустил новый сингл Divine Intervention, у записи якого принял удел Роберт Сміт. Композиція сполучає класичний рок-блюз гурта з сучасним, більш насиченим гучанням, а дует з лідером The Cure додає пісні атмосферності і змрочної лірики. Сингл анонсує новий альбом Foreign Tones, реліз якого відбудеться 10 липня. У записі кружилки так само дійнічили Пол Маккартні і Чет Сміт. The Rolling Stones – Divine Intervention на хвалях Радио Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радио Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветный хит»,

0: сусветный хит тыдня.
1: PJ Harvey выпустила сингл Voyager, натхненный легендарными космичными аппаратами НАСА. Композиция сполучая камерный авторский фольк-рок с масштабным оркестровым гучанием, створяючи задуменную и амаль космичную атмосферу. Песня была створена для концертного проекта физика Брайана Кокса «Emergence» и одночасово стала первой музычной новиной співачки после альбома 2023 года. У тексті використані образи, натхненні книгою Карл Саган «Pale Blue Dot», яка розважає про місце чоловіцтва у Сусвіті. PJ Harvey, Voyager.
0: Вибраная тобой песня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: Tak, my zajęli pierwsze miejsce na festiwalu piosenki białoruskiej i wystupali jako laureaci w tym w opery. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w opery. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Pierwszy raz.
0: Tak. Też w opery wystupali? Tak. W opery było już, tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А цяпер запрашаю на сустрэчу з харыстамі, якія змаглі прыйсці ў мясцовую святліцу ў чацвер 9 ліпеня.
3: Называюся Марія Пашко, дырыгент хору гармонь з Лущынкі. Гміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лущинці, бо чую, що родом то не з Лущинки.
3: Не з Лущинки. Але вже трохи навчилася говорити по-лущинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лущинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лущинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. І, так. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий Рамонка, теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитячий хор Зараночка. І пізніше така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. І така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке, що тільки Лощинське. Ти, що пов'язане з Лощинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору гармонь. Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші проби наші. Ну, то так, направду, то була ружниця. Ну. Дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утворів, не боїмося, що, о, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даєм ради. Я, як диригент, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, так, той крок до пшоду цілий час. Ну і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так же приходять нові особи вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що збоку бачать, що ми йдемо допереду, що не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору гармонь. Хтось ще йось, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь тен, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певний помисл теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так, так, так. Так, допіру щось там якесь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів, стараємося вкидати теж якихось, виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королевського їздили співачі, до Варшави, центром культури. В Варшаві запрошували, також маємо трохи тих. Ні, народовим центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, то стараємося вкидати чи все. Якісь там. Можна, напевно, як впишете хор гармонь, то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не з гармонію не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албжих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовший у хори?
0: Агнішка Андреюк. Ja od początku śpiewaję w chórowi harmonii i dla mnie to jest nie tylko chór, dla mnie to jest część mojego życia, bardzo ważnego. Tak zaczęło się jakby niewinnie wsiąść ta przygoda z chórą. Przerodziło się w coś takiego bardzo ważnego, wartościowego, który daje, ja mogę mówić o sobie, tak? Dla mnie daje bardzo dużo korzyści, na pewno nie materialnych, tak? Tylko takich duchowych. To jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy ja tak rozwijaję się, poznaję, znaczy ja jestem zupełnym na przykład amatorem, tak? Śpiewaczem. Nigdy nie śpiewała wcześniej, po kiedy przystąpiła do chóru, nie śpiewała po nutach. Gdzieś tam, wiadomo, w szkole uczyli się tych nutok, ale to tam ćwierć nuty, pół nuty, ale jak śpiewaci po nutach, to w ogóle wcześniej nie śpiewała. Także dla mnie to troszkę była taka czarna magia. Bo ja, mnie wydawało, że ja umiem śpiewać, przecież ja super śpiewaję. Tak, fajnie, szczególnie jak jest gdzieś tam jakaś uroczystość, spotykali się
4: przy
0: zastoli, tak, i moja rodzina taka śpiewająca, nasza rodzina, także my śpiewali i mi wydawało, że ja umiem śpiewać. No jak zaczęła śpiewać w chórowie, jejku, no mają, ja znaję to, ja śpiewaję 15 lat i ja im dłużej śpiewaję, tym uważają, że ja nie umiem śpiewać jeszcze. Że jeszcze tak, mają tak dużo, kop nauczyć się, tak, kop jeszcze jakiś tam swój tutaj poziom, jakby tam wydobyć tutaj hołos bardziej, tak, no mi zdaje się właśnie, im dłużej śpiewaję, tym wydaje mi się, że ja tym męczę umieją. Cały czas coś tam mi nie pasuje jeszcze, tak, że jeszcze można byłoby lepiej i inaczej. I to w sumie też jest takie fajne, bo to jest tak mobilizuje do pracy, do dalszych starań.
4: Chór tak trochę mobilizuje tu miejscowych.
0: No i jest nasza taka mała społeczność. My uczymy się ze sobą funkcjonować, bo śpiewacie w chórowi to jest, no też trzeba umieć, tak? Bo trzeba słuchać od drugiego, trzeba umieć podporządkować się dyrygenta, który nas prowadzi. I no też do innych osób, które należą do chóru. To jest naprawdę, to jest wielka umiejętność. I to jest też takie fajne, bo takie bardzo wzbogacaje życie. I dla mnie na przykład chór to jest odskocznia. Jak ja z roboty przyjeżdżaju, uczę się na przykład nowego utworu, gdy trzeba naprawdę dużo dać z siebie. Ja zabywaję się o tych trudnościach codziennych. Mój umysł resetuje się. Ja po prostu, chociaż jestem zmęczona, ale szczęśliwa, tak? Ja przyjechałam tutaj, zupełnie inne ludzie, zupełnie inne otoczenie. I się to po prostu dla mojego zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne. To jeszcze jest ważne w chórowie, bo śpiewaje tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. W naszej takiej codzienności, gdy my jesteśmy zabiegani, gdy cały czas bierzemy one, wiadomo kudy. I dla mnie to jest tak cenne, tak, że ja tutaj, one śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się. Tak? To jest chyba taka wartość bardzo, no chyba dodana, tak, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne. Cudowne, tak, i
4: no, okażę, bardzo ważne. Jutro na fotce,
0: nie, ja uważaję, że to my jesteśmy z przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie, ne, to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku, i tak.
4: Wsia się miała z Łosinki, żeby?
0: Znaczy, no, nie, na wsia. No ja na przykład dojeżdżaję z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana sercem z Łosinką, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodzi do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, że tata nie ma. Ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, jeden, drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby no właśnie skupiona tutaj wokół tej Łosinki okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarą, że on tej pery jedy budy tutaj żył, budy jakby można skać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubima pieśnia?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skoro, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? Mm-hmm. Trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? A Zierco, tak. My akurat z Zierco brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zdjęli, potem mieli taką też...
1: Piosenku i myć, że tak wtroczyć, to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszy na pustą konwercji, to wciąż to kiedyś w życiu nie skazał. I no, taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiałam się z tymi słowami.
4: Myć. A
5: to jest narodne, czy to wrze czyjeś słowa?
0: Nie znaju, Maria Skrót.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. I my je переробили для зеспола. Тут акурат на цих теренах то таке неспотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
4: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільший такий момент, що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійшейших часах таких, що ну, ружно там і тут і війна йде, і тут така дуже така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Що не завжди ти такий наш біг допереду є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати. Поговорить.

0: Kali, na minulym tydni poczęliśmy letnią wandrówkę razem z polskiej poezją i polskiej pieśnią śpiewanej na słowy poeta. Nie miał ja sumniewał, że pierwsza programa powinna być przyświeczona Wisławie Szymborskiej i Ewie Demarczyk. Z drugiej programy i tak samo nie ma nijakich historiał, i jak by już poczuli, jednym z herojów będzie Marek Grechuta. A kiedy gawaryć prapetał, to będzie to zborny heroj i tamu poczujecie u interpretacji Michała Andrasiuka wierszy niekalkich autorów. A będą to autory, jakie dziejniczali u adyjszowszym już o 20. stagodzi. Zapraszają.
1: Konstanty Ildefans Hałczyński. Jak ja był popularny. Pierakład Andrzeja Hadanowicza. У выходныя, лагодныя, нібы скрыпка страды вары, з добрай мэтай пешаходнаю шпацырую па бульвары. А ў парках звіняць капяжы, прыемна і не кажы. І вось, што мяне здзівіла, усе мінакі навокал мне так усміхаюцца міла, так міла з іхняга боку. Хто едзе ў аўто, хто пешкі, і ўсе мне дораць усмешкі. Што гэта? Знак салідарнасці? Даніна павагі метру? О, папулярнасць папулярнасцяў і ловы ветру. Мабыць, мой твор віною, што ля сэрца ў кішэні. О, взрушенье неземное, о, неземное взрушенье. А мужа пустили по радио на всю краину и свет, нехай и далей нас радуе признанный в свете поэт. Тому и бьють у литавры, здобыл ведомость по праве, и вось пожинаю лавры, и помру по шане. І славе. Ажно знаёмая дама яснасць нарэшце ўносіць. У вас чарнільная пляма на носе.

0: Można było przywieźć jeszcze niekalki wiadomych pieśń, jakie ja praśpiewał Grechuta na swoje słowy. Ale trzeba tak samo oddać głos innym autorom, do jakich słów śpiewał ten wybitny polski śpiewak, kompozytor, poet i mastak, один z samych jaskrawych przedstawników żanru śpiewnej poezji. A począł śpiewać ten wykonawca, jaki żył u gadach 1945-2006, u początkach 60-tych gadów minulego stagodzia, wystupajuczy razem z hurtom Anava. A kali gawaryć pra poetał, to u pierakladzie Andrzeja Hadanowicza proponuję spotkanie z dwoma wierszami Stanisława Barańczaka, jakoha poetyczny debiut wypał tak samo u połowie 60-tych.
1: Станислав Баранчак, калі парцаляна, то толькі такая. Калі парцаляна, то толькі такая, якой не шкада пад ботам нашэнніка альбо тракамі танка. Калі фатэль, то не надта выгодны, такі, каб не было прыкра ўстаць і пайсці. Калі адзежа, то каб панесці ў валізцы, калі кнігі, то каб панесці ў памяці. Калі планы, то каб на іх можна было забыцца, як надыдзе пара зноўку перасяляцца. На іншую вуліцу, кантынент, гістарычны этап, альбо свет. Хто сказаў, быццам можна прызвычайвацца? Хто сказаў, быццам штось бывае назаўжды? Хіба ніхто не казаў табе, што ты ніколі на гэтым свеце не будзеш пачувацца як дома.

0: Marek Grechuta, po profesji architektar, lubił zajmować się tak samo mastactwem, a jego karciny znajdują się w różnych miejscach u Polski. Pisał muzykę do teatralnych spektaklów i był człowiekiem nadzwyczaj twórczym, jaki zapisał się niezabywną historię polskiej kultury. Ale głównym czynem zajmował się śpiewną poezją i dzisiejszego programu pradołżym i zakończym pieśniami na wierszy Ryszarda Krynickiego, poeta tak zwanej Nowej Chwali, jaki tak samo swój poetyczny debiut miał u początkach 60-tych godów 20-tego stulecia.
1: Ryszard Krynicki. Tak. Переклад Андрея Хадановича. Ужо шмат дзён хаджу туды і сюды па туманным Кракаве, і ўсё ніяк не вярнуся з майго ружова-пясчанага, з майго ружова-каменнага Єрусаліму. Усё яшчэ вяртаюся пад сцяну плачу, усё яшчэ блукаю ў цесным лабірынце крыжовага шляху. Часам у прасвеце над галавой бачу месяц, усё тую самую поўню. Усё яшчэ блукаю ля пачатку. «Ці вы габрэй?» – пытаецца ў мяне стары хасід. «Пэўна, маладзейшы ад мяне». «Так, я паэт. Хацеў бы я адказаць хоць раз, але толькі усміхаюся». І кажу яму «Шалом».

технології штучного інтелекту були б усприйняті як ще один інструмент, здольний служити чоловіку. Але тільки при одній важливій умові – технологія ніколи не повинна замінити чоловіка. Християнська традиція нагадує, що пацієнт завжди залишається особою, а не медицинським випадком або набором показчиків. Алгоритм може допомогти поставити діагноз, але він не здольний суцішати, супереживати, підтримувати чоловіка перед складаною операцією чи бути побач у останні дні життя. Справжнє оздоровлення потребує не тільки праведного лечення, але й чоловічої присутності. Другий важливий принцип дотичиться самоахвярності. Медицина завжди потребувала від докторів часу, терпіння і особистої відданості. Існує спокуса використовувати штучний інтелект для того, щоб позбавитися від найбільш тяжких і емоційно складаних боків праці, догляду за невеличними хворими, розмов з пацієнтами, прийняття тяжких рішень. Але менавіта у гэтых ситуаціях найбольш ярко проявляється сапраўднае призвання медика. Нарешті, основой медицини завсёды повинна заставаться любов до чоловіка. Ещё Гіппократ стверджав, де любять мастацтва урачавання, там любять і чоловіка. Ефективність, економічная вигода або технологічная досконалість ніколи не могуть стати головной метой системи охови здоров'я. Яны повинны служить чоловіку, а не наадварот. Штучний інтелект здольний зробити медицину хутчэйшай, дакладнейшай і больш доступнай, але ён ніколі не замініць чалавечае сэрца. Менавіта таму галоўны выклік сёння заключаецца не ў тым, ці варта выкарыстоўваць новыя тэхналогіі, а ў тым, каб яны заставаліся сродкам служэння чалавеку.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Казка, малий сан, мені.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила про свою отставку. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». У Беларуси зафиксованы рост аварийности с уделом пожилых кировцев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что сыходит с посады, але готовая и далее служить украинской державе и выполнять задачи, накированные на узмацнение позиции Украины, оборону национальных интересов и наближение справедливого миру. Удячная президенту за довер и высокую оценку работы нашей команды. Гонаруся тем, что мела гонор узначальвать урад у самый складанный период найновшей истории Украины, написала яна у Телеграме. Свириденко подяковала урадовой команде за працу на корысть державы подчас великих выкликов и обмерковала с президентом дальнейшие кроки. Нагадаю, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил об измене Украины и своей политической стратегии, а так само об обновлении кабинета министров и керавництва правоохранительных органов. И еще на украинскую тематику. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». Это станет одной из наибуйнейших ведомых закупок беспилотников для Украины заходним союзником, поведомляя Рейтер. Кошт контракту оценивается у 90 миллионов евро. Частка дронов уже передадена, остатние поставить до конца года. «Шрайк» — это украинский FPV-дрон компании Skyfall с американской системой Otherion. И она выкористовывает комп'ютерний зрок і штучний інтелект, дозволяючи дрону автоматично супроводжати і поражати цель, яка рухається. На апошньому частку польоту навіть при страті сувязі з оператором або у здійні російського РЕБ. Дякуючи гэтому, вірогодність поспіхового пораження цілі значно вищейша, чим у звичайних FPV-дронів. До інших тем. Польша серйозно ставиться до погроз з Москви, хоча не панікує, заявив італійському виданню «Іль Масагера» керівник польського МЗС Радослав Сікорський. Міністр прокоментував інформацію британської газети «Телеграф» про те, що Злучені Штати нібито передали Варшаві попередження об можливій озброєній провокації Росії супроти Польщі, каб випробувати рішучість НАТО. Глава польської дипломатії сказав, що не може ні підтвердити, ні обвергнути цю інформацію, але новина походить з авторитетного видання, тому, імовірно, яна правдивая. І он виказав сподівання, що викриття наміру Росії змусить її відмовитися від гэтых планів. Менавіта тому ми посилаємо росіянам сигнал. Ми ведаємо, що вони нешта рыхтують. Гэтак само, як гэта було перед уварванням ва Україну, додав міністр. У той же час Сікорський упевнений, що Москва не має достатково ресурсу для нападу на Польщу. Інформація з Білорусі. Україні зафіксований серйозний рост кількості аварій з уділом пожилих керовців. ДАІ звернулася до Міністерства охови здоров'я по допомогу. Держаутоінспекція констатує, що за 6 місяців 2026 года по вине пожилих керовців відбулося 62 здарені, у яких 6 чоловік загинули і 65 поранені. Один з опошніх таких випадків. Под Новогрудком 81-годовий і 69-годовий пенсіонери у резалися на авто один у одного. Ёсць загинули. Так само недавно был смяротный наезд на меншанку у Воложинском районе, учиненный 71-годовым кировцем, який утек с места аварии, але был выявлены. МУС проинформовала Министерство охоты здоровья об дорожной обстановке, якая складывается, и необходимости принять до ведома данные при проведении медицинского огляду пожилых кировцев при их допуску до уделу у дорожным руху. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра на польско-белорусском помеже пахмурно с прояснениями. У середине дня махчимые дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. У Беларуси продали з молотка три образы эксполитзняволенага ксяндза. Литовские политики пропонуют изменить назву региона на мяжи с Польшей. Гарадзенскому блогеру погрожая 1,5 года зняволення за махинации при сборы доброчинной допомоги. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Беларуси з молотка продали три образы былога политвязня ксяндза Генрыха Калатовича, осужденного по артикуле за здраду державе. Информация про гэта з'явилася на сайте Белюрзабеспечения. Набыть выявы пожадал усяго один человек, тому аукцион не отбылся. Один и удельник погодился забрать их по пропонованной цене. Гаворка идет про образы «Мати Божия трох радостей», «Великопокутница Параскева Пятница», «Паустанне Христа от труны». Продаденные яны были у липени. У описании до лотов говорилось, что это арештованная маемость, то бок гроши от яе продажу пойдут державе. У травня на сайте Белюрзабеспечения продали еще один образ Генрыха Калатовича, святитель Юлиан, бискуп Кенаманийский. Поводле информации Берастейской весны 2 липеня на аукционе так само хотели реализовать земельный участок Калатовича, які знаходзіцца ў вёсцы Новая Мыш Баранавіцкага района. Аднак ахвотных яго набыць не знайшлося. Светлана Тихановская возьме удзел у форуме па бяспецы ў Аспене, штат Калорадо, США, які намечаны на 14-17 ліпеня. Галоўны дарадца палітыка Франак Вячорка паведаміў выданню «Позірк», што яна наведае мерапрыемства 15-16 ліпеня. Згодна з праграмай, Тихановская выступіць у другі дзень форума на панелі «Континентальный дрейф. Европа у пераходный перыяд». Форум по бяспецы проводить Aspen Strategy Group, незалежная группа, створенная у 1984 годе при приватным американским аналитичным и адукацыйным институте Аспена. Да іншай информации. У Литве разгорелася дискуссия об змене назвы литовского этнографичного региона Сувалкия, вядомого у Польши як Литовская Сувальщина, на Судавия. Про гэта передае польское радио. Регион охопливая паўднёва-заходнюю часть Литвы, якая мяжуе с Польшей, а его гістарычным центром з'являється город Мар'ямполя. Ідею падтрымалі політики Литовской социал-демократичной партии, у тым ліку спікер Сейма Йозас Олікас. Авторы пропонованных изменений утверждают, что назва Сувалкия походит от назвы Сувалской губернии 19-го стагодия и не адлюстровывая этничной идентичности региона або его балской спадщины. Противники изменений отзначают, что больше за 20 годов тому Державная комиссия по литовской мове негативно оценила идею замены назвы. До криминальной темы. Для гарадзенскага блогера Михаила Драгуна, якога абвінавацілі ў махінацыях пры зборы дабрачыннай дапамогі для хворага хлопчыка, дзяржаўны абвінаваўца запрасіў 1 год і 6 месяцаў пазбаўлення волі. Пра гэта паведаміла ў сваім тэлеграм-канале сяброўка Драгуна Яўгенія Тарасенка. Судовае пасяджэнне, на якім прайшлі спрэчкі бакоў, выступілі дзяржабвінаваўца і адвакат, адбылося 10 ліпеня. Адвакат прасіў апраўдаць падсуднага за недаказанасцю віны. Наступное пасяджэнне пройдзе 16 ліпеня. Засталося апошняе слово Мішы і вынясенне прысуду, адзначыла Яўгенія. 17-гадовага гарадзенскага блогера абвінавацілі паводле крымінальных артыкулаў аб паклёпе і прычыненні маёмаснай шкоды без прыкмет крадзяжу. Прычынай стала выдаткаванне на свае патрэбы грошай, якія былі сабраныя на лячэнне цяжкахворага дзіцяці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на польско-беларускім памежжы пахмурна з праясненнямі. У сярэдзіне дня магчымыя дажджы. Температура ад 19 до 26 градусаў тепла. Ветер паўночна-заходні до 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Падляшша родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
4: На пачатку быў такі помысел забраць такіх людзей, які тут уже стали такі. Бо була попередній зв'язку, був Ремонка, і то були такі баржі молодіж така, вже пізні виїхали на студії, повиходили замуж, і вже пізній тратиш, ну, бо так само дітей, був дитячий зв'язку. Той пішов вчитися до Білостоку. А мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так, власне, одразу тільки Лощинка, а пізній відкрили двері. Дійшло вже так, що з боку.
5: Лощинка – то така вёска, де ще люди живуть.
4: Ну, ще живуть. Тутай грильовцу то радше так мало. Грильовцу в Лощинці таких же, де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі бачиш, що живуть тут.
5: І господарі теж є такі.
4: Вже таких великих теж немає. Ну, вже хіба й корови жодної немає в тому. Корови немає, але співати що співаємо.
6: Репертуар є такий, ну, досить поважний, і мене гете сюди так і притягнуло.
7: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь».
8: Що таких запрошаємо всіх гмін з нашої гміни Гайнівка теж. Тим більше, що ще буде погода, 30 стопнів. Ми дзвонили, говорили, що б так було.
9: І несподянкою, напевно, теж буде такий наш концерт з зеспілом «Ас». Маємо хіба 3 пісні, так, які будемо співати там разом. Буде така ятро. Дуже файний концерт.
10: І цурка ще моя теж співає, теж в хорі, яка тут недалеко живе в Гайнівці, то приїжджає.
11: Співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. І для мене то є так цінне, так? Вони співають зі мною, я з ними часто бачу ще. Так? То є хіба така вартість, яка дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж чудове.
12: З Падляшша родом. Сьогодні запрошую у музичне подорожжя у Ласінку, що у гміні Нарва. Тут від 15 років співає хор «Гармонь», заснувальником, керівником і дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуарі хору «Гармонь» як літургічні напєви, паралітургічні пісні, а так само білоруський ди український фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тоє місце, де спів присутнічав от завсёди. Раніше тут дійнічав дитячий хор «Лисички», а так само «Рамонка». Так би мовити, хор «Гармонь» не з пустого місця, а з шматгодової традиції. 17 липня у Ласінці пройде свято хору «Гармонь». Супольно з жихарами вёски, де в околіці харисти адсвяткують 15-годдзе своєї присутності у співачій супольності нашої землі. Напередодні я приїхала у місцеву святлицю, каб зустрітися з дирижером і, принамсі, часткою колективу. Яны проспівали нам некалькі пісняў, а як перша – «Озерцо».

0: Tak, my zajęli pierwsze miejsce na w festiwalu piosenki białoruskiej i wystupali jako laureaci na w tym Wopry. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w Wopry. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Pierwszy raz.
0: Też w Wopry wystupali? Tak. Wopry był już tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А цяпер запрашаю на сустрэчу з харыстамі, якія змаглі прыйсці ў мясцовую святліцу ў чацвер 9 ліпеня.
3: Называюся Марія Пашко, дырыгент хору гармонь з Лущынкі. Гміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лущинці, бо чую, що родом то не з Лущинки.
3: Не з Лущинки, але вже трохи навчилася говорити по-лущинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лущинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лущинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. Та. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий «Рамонка», теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитячий хор «Зараночка». І пізніше така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. Чи така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке ж тільки Лущинське. Те, що пов'язане з Лущинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь». Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші проби наші. Ну, то так, направду, то була ружниця. Ну, дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утвору, не боїмося, що, о, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даємо ради. Я, як одориген, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, так, той крок до пшоду цілий час. Ну і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так же приходять нові особи вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що з боку бачать, що ми йдемо допереду, що не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору «Гармонь». Хтось ще є, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь тен, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певен помисл теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так, так, так. Так, допіру щось там якісь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів стараємося вкидати, теж якихось виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королівського їздили співачі, до Варшави, центром культури. В Варшаві запрошало, так же маємо трохи тих. Ні, народовим центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, хто стараємося вкидати, чи все. Якісь там. Можна, напевно, як впишете хор «Гармонь», то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не те, з «Гармонію» не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албжих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовжий у хори?
0: Агнішка Андреюк. Я от початку співаю в хорові гармонь, і для мене то є не тільки хор, для мене то є часть моєго життя, дуже важного. Так почалося, якби невинні все, ця пригода з хором. Природилося в щось такого дуже важного, вартощового, який дає, я можу говорити о собі, так, для мене дає дуже дуже користі, напевно, не матеріальних, так, тільки таких духових. То є для мене дуже важливо. Ну, що я так розвиваюся, познаю. Значить, я єстем зупевним, наприклад, аматором, так, співачем. Нігде не співала вчасні, поки приступила до хору, не співала по нутах. Десь там, відомо, в школі вчилися тих нуток, але то там чверть нути, пол нути, але коли співати по нутах, то в ogóle вчасні не співала. Так що для мене це трошки була така чорна магія. Бо я, мені видавалося, що я вмію співати, прежде я супер співаю. Так, фані, шкільні, як єсть десь там якась урочистость, спотикалися.
4: При застолі,
0: так, і у мене родина така співаюча, наша родина, так що ми співали, і ми видавалося, що я вмію співати. Ну, як почала співати в хорові, яку, думаю, я, знаєте, я співаю 15 лет, і я їм дощ співаю, тим вважаю, що я не вмію співати ще. Що ще так, маю так дуже, коб навчити ще, так, коб ще якийсь там свій той позіом, якби там видобити той голос бардій, так, ну, мені здається, власне, їм дощ співаю, тим видається мені, що я тим менше вмію. Цілий час щось там є, цілий час щось там мені не пасує ще, так, що ще можна було би лепіше і іначай. І то в сумі теж є таке файне, бо то є так мобілізує до праці, до більших старань.
4: Хор так трохи мобілізує тут місцевих.
0: Ну, є наша така мала спільнота. Ми учимося з собою функціонувати, бо співати в хорові то є, ну, теж треба вміти, так? Бо треба слухати один другого, треба вміти підпорядкувати диригента, який нас проводить. І, ну, теж до інших осіб, які належать до хору. То є, направду, то є велика вмієнтність. І то є теж таке файне, бо таке, мовлю, дуже збогацяє життя. І для мене, наприклад, хор то є відскочення, як я з роботи приїжджаю, учимося, наприклад, нового твору, де треба, направду, дуже дати з себе. Я забуваюся в тих труднощах щоденних, мій умисл ресетується. Я по просто, хоча ж єстем зменшена, але щаслива, так? Бо я приїхала тут, зупевні інні люди, зупевні інне оточення. І все то просто для моєго здоров'я психічного є дуже потрібно. Що ще є важне в хорові, бо співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. В нашій такій codzienności, де ми jesteśmy zabiegani, десь цілий час біжимо, не відомо куди. І для мене то є так цінне, так, що я тут, вони співають зі мною, я з ними часто бачу ще. Так? То є хіба така вартість дуже, ну, хіба додана, так, така дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж цудовне. Cudowne, tak, i
4: no, kažu, bardzo ważne. Jutro na fotce,
0: nie, ja, nie, ja uważaj, że to my jesteśmy przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie nie, to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku, i tak.
4: Wsiasz się miała w Łosince, żeby?
0: Znaczy, no, nie, nie wsiadł. No ja na przykład dojeżdżaj z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana, no, sercem z Łosinką, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodziła do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, już tata nie ma, ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, jeden, drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby, no, właśnie skupia na tutaj wokół tej Łosinki okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo znaczy mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarą, że on tutaj periedy budy tutaj żył, budy jakby można skazać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubima pieśnia?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skoro, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? Mm-hmm. Trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to?
4: Myć,
0: tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? Azierco, tak. My akurat z Azierco brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zajęli, potem mieli taką też...
4: Z piosenką i myć, że tak wtroczyć, to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszy na pustom konwercji, to wciąż to kiedyś w życiu nie skazał. I no, taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiałam się z tymi słowami.
4: Myć.
1: to jest narodne, czy to wrze czyjeś słowa?
0: Nie znaju Marię Skulską.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. I my je переробили для зеспола. Тут акурат на цих теренах то таке неспотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
1: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільший такий момент, що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійшейших часах таких, що ну, ружно там і тут війна йде, і тут така барзо, така пісенка, що часами треба ще задумати. Думатися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Вже не завжди ти такий наш біг допереду є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати, поговорити.

0: я у Лондоне ля...
1: Радио Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станция.
3: Знатнем на Ібаразина.
4: Польский программ на фалях белорусского радио Рація.
5: Вітам панства в праграме знаднемна і баразыны. В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о сістэматычным выпыханні польскіх ксенджы з Беларусі. А о чым яшчэ услышым в праграме? Укрыта рэпрэсія рэжыму Лукашэнковскіго.
6: Цудзень мы адзначаем якісь новыя арышты.
5: Prezentacja książki Archipelag Białoruś.
7: Za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów.
5: Z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi?
8: W wielu przypadkach to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami.